0: Sofia med låta I don't want to lose a friend. Fiskeridirektoratet utreder kameraovervåking på fiskemottakene. Målet er å hindre fiskejuks.
1: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan de stå og filme så mye de vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Ja, det sa sjarkfisker Bernt Nikolaisen. Det blir mer om overvåking i fiskeriene om ikke så alt for lenge.

0: Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum gjest i dag. Han aktuell med den store boka om 2. verdenskrig, og det for unge lesere.
2: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner i den norske motstandsbevegelsen.
1: Og han pakket hele krigshistorien inn i et praktverk.
2: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om edderkopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindelvevel, en tråd som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo ute i gatene. Jeg håper ikke det er så mye edderkopper der.

0: Veronica Maggio med 17 år. Vi er jo opptatt av temperaturer I dag. Det kommer vi til å være hele uka. Per Einar, han, det blir jo nesten en liten sånn gåte det her, for han sier at gradestokken hans montert der sola, skyggen og fornuften møtes til kompromiss.
1: Ja, det må vi jo tygle på.
0: Ja, så han får jo begge deler her da, tydeligvis. Så vi har funnet et punkt. Vi spør I radioappen, hvor har du plassert gradestokken din? Den I skyggen, eller den midt I solveggen? Det jo der vi skal sitte. Mm-hmm. Foreløpig det 100% som har den I skyggen.
1: Ok, vi skal ha de ordentlige tallene der, altså. Det skal ikke være noe vi fruter på.
0: Knut, han har den også I skyggen. Han kan altså rapportere fra Bardu om pluss 21 grader.
1: Uff, det hørtes deilig ut.
0: Ja,
1: I skyggen nå.
0: Ja. Ja, og så Irene, hun lurer på litt med sånn terminologien vi bruker her.
1: Ja, hun lurer på om vi mener termometer eller gradestokk. For en gradestokk jo et termometer, men et termometer ikke nødvendigvis en gradestokk I disse digitale tider. Ja,
0: der fikk vi også litt å tygge på. Men Irene og alle andre som lurer, så altså enkelt og greit det bare det du bruker. Til å måle hvor varmt eller kaldt det ute.
1: Ja, på terrassen
0: eller. Om det digitalt eller ikke. Men bare hvor har du plassert den da? Mm. Tar den temperaturen I sola eller I skyggen? Det det vi litt nysgjerrig på I dag. Her Thea. Sangen heter Ha det bra!

0: Mother of the Night sang Kano. Vi har fått en melding fra Merete, og hun har en superlokal temperaturmåling til oss.
1: Ja, hun har det. En superlokal temperaturmåling fra Hamna Vest på Tromsøya. Der kan hun melde om 23,7 grader, og det I skyggen.
0: Ja, det ganske greit.
1: Jeg skulle gjerne vært der, jeg. Ja.
0: I Alta, der vi befinner oss, så det altså 90. Grader ifølge yr, og det jo også I skyggen da. Det begynner å ligne sommer det her.
1: Det ikke så mye å klage på.
0: Nei, det ikke det. Snart skal du få høre en ny sommerlåt fra Hammerfest. Håkon Follien har nylig gitt ut et cover av Tin Lizzy på norsk, så vi skal snakke litt med han og høre sangen om noen minutter.

0: Ja. Tror du att du kommer till att bli förnöjd en dag, till att bli förnöjd en dag? Att du kommer till att sluta ställa så höga krav.
1: Fredrik William Olsen med Fornøyd. Og fornøyd kan vi jo være med været.
2: Ja, det kan vi virkelig. Vi hørte jo med deg i dag om hvor du har plassert temperaturmåleren. Er det i skyggen ute, eller er det midt i solveggen? Er det 88% som sier at i skyggen alt annet er juks? Og så er det de resterende 12% som sier at den skal være midt i solveggen. Det er jo der, den, der jeg skal sitte.
1: Ja, 12% er optimistisk, og de andre det er liksom realistene, ja. Sånn er forholdene. Så var det ingen som hadde det varmere enn 39,5 grader i sola. Det var Ann-Kristin som sendte oss melding fra Lakselv. Det er kanskje greit, for det er jo bare... Det er bare 2. juni da.
2: Det er jo det.
1: Det er jo en lang sommer foran oss, og de temperaturene de skal nok opp. Betraktelig. Også denne uka. Så vi får bare vente. Takk for følge.
2: Ja, det har vært Anniken Pedersen og Mathea Dolva som har hengt med deg de her 3 timene.
1: Nå får du Close to Dying av Mai, så høres vi i morgen.
2: Hei, hei.

0: Ja, det er lovsang av det avanserte slaget. Mary, Mary kaller det seg. Dette var Shackles, Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
0: Ja,
1: det er det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makrell, tomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er jo, det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja, når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Ved lange utenlandsopphold har jeg smuglet med meg en eller begge av disse.
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så,
0: ja,
1: så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er jo, det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje OK,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og deler av verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola.
1: Ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun er i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det, men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg er ute og reiser er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Nei, ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Sondre Justad. Musikken hans er jo nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja,
0: som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som er på moten igjen.
1: Ja,
0: ja.
1: Spennende.
0: Det er ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Oh, ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja. Ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Så de er jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De er smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke er så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså grammofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake til manges glede,
1: mm,
0: så kom kassettspilleren tilbake,
1: mm,
0: og nå jammen i meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, tror jeg.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det er nostalgisk da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står i garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også?
0: Nei,
1: nei.
0: Det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig uten forsterker.
1: Så den bruker du når du er i garasjen og hører på?
0: Det er en veldig fristende idé å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å holde på litt ute der.
0: Ja,
1: ja.
0: Når jeg snekrer og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures det av meg. Kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere. Og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper. På de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si. For sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi lite CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor,
0: og det er nok
1: men har
0: mer
1: de gått
0: nostalgi.
1: Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm. Visst nok. Det meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det er så viktig.
0: Du skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den er over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripet, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en

Du har startet fra Elle Maja. Jeg vet ikke om du blant de som har barn eller har hatt barn I denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre I barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste I tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det så mye, sant? Der ting som du mener essensielt å ha I hus bare fordi du har barn send meg gjerne melding I NRK Radio app

Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Fram til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet er ikke hvem, men snarere hva. For dette er titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Staying Alive med Bee Gees er ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I hørebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Der kling Marius Millers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinländer for meg ex, og Hellbillies først da, den finast, jeg vet.

Emily Hallov var dette neste stasjon het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå det en kanadisk charmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Nonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.